warm welcome. Garoma nga baigar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngaling nga jagong. The land nga yambugaya nga bunjam nga. For pretty flowers, ngayamburgaya nga banjalaka. And pretty butterflies. Nyimburgaya nga bugurgaya nga jalamba yawa nga nga apamumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.